0: konani.
1: Me bunin dava hasa konani. Hen ne te bak
0: message. Ah, asa message ne. Kam dava hasa konani to. Kong kudin na kala hasa konani.
1: Adu ha men ne teng. Alde neng asida kanne ko uleni to.
0: Asida uleni ah. Teng asida to.
1: Any money.
0: Ina sage kan te nimoni tami haru.
1: Sai
0: no bon
1: hadi.
0: Adi no bon. Sahi tagi me ko mita. Masake kura mi hunna Ki hai sabe ki na minge ke ti hunnani.
1: Porta var kar.
0: Ki ke?
1: Airport kar.
0: Airport kar indo. Mama var fase hewa nita do. Ina mustaku baluga. Irada kore via. Masale ne hema ti hisaba gosa irada kore be hama ina menna baddalu kore be to vara bala nangige
1: ina kore be to no hama kuran je
0: hen irada kore be kuran ti hisaba gosia ina menna baddalu no koshe na na na okay no ema vara mo fa vece ina baddalu vima baki vela nangige ina Ina ya waki bela fadi sefahar shoga baveri varne gwe kiala dena. Mi shoga baveri buma PSM AI message kure vene DFM nua diha eke mi page message kurani. Hasa message hasa farata ka phone vam benum vies nuni yamu lavain adwa halam benum vies PSM AI medweri ko message kure vene. Ehem vima miha hisabung ina ke lavayako kuriyatani.